dagar húð í koss Kerosna metta njósís Hímeði stróp og pígi koss Anfélisna, anfélisna brokópsis